0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
3: Sedmodnevno.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, muzički program, muzika svijeta.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme je za Sport u fokusu Radija Federacije. Danas zvanično počinju pripreme nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za nastup na svjetskom prvenstvu

proširenja Evropske unije. Poručuje da evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet. Naglasio je da je politika proširenja među najvažnijim strateškim instrumentima Unije za jačanje stabilnosti, otpornosti i geopolitičkog utjecaja Evrope. Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtjeva hitno sazivanje sjednica Zastupničkog doma i Doma naroda Federalnog parlamenta

Kako se scena vremenom razvijala, o najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima,

0: pripremila Miranda Fejzagić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Radio Federacije